Kan jag bara sänga Heavy Breath Daddy hem igen? As a snow flies